Onsuru nobe nesin son itandi. Nga wi son noba ti agire. Barutem bibukuru. Goguna de. Wi buengani tusia. Sanu sanu. Sube sende ma to yera.

0: to sa sera mi so ba ga kiru ba ga so ada kibo sama wa no mi pon da ba n sera mi so bon ko xon buteni pa hura mani ko ro ganu ga gan so je da da bia ba ga we ro na fit kure ba ga ko kai
1: au
0: sama hura ma so ga da ba nu dari mi so hawa da ba n sera mi so bon ko amela mi so gin a sina buko niki gibira kia usunyo kwa monsu ni usarabani sumete iso aso sanda sina mbududuka sanda buko abududuka sanda sunye mbuka abududuka baikpulo bayibo wami sigi sigi duyo buhibuka ya mwamiku uisu sina buko usunyo usara ma yenatiye duyo bagia tukisama buko suwe hiya mika kaisi bo beba sana sina biyo biwa hawa hangai biyo bobe koni ma sumete wa sina jule dobyo
2: Gema mwen gehogen sunete de mohon baye wongwa haye mbolundi gehogen sunyoga kandene njera dume answa ha maye mbolundi ya we behem binen tenyiro okura negimbira agia sanu sanu kubabu kwa tombogate bugate nguro lutule mia mwa
0: mbalabagano
2: njera dema mia dangi bubagano nti ban binen sanda be jogbenu ba mariam sabi tarata ba gbiaba bambere ton bagare nso aso ka so hima yiri dema yiga ha dema kai tanyo bato punto naso
0: sai kino mo benen
2: tenira ma baikpro o yegusa wen ma baikpro dandoge mu ton bagate yugunga bere mo yugunga ginima mo mena gogo winde ma de debe hama ewo ma ha embro ni gogo winde ma de ka nikin shwe tiri sawa ma game gogo maki winde ma de ya
0: Mea. Hafiz kure.
1: Yo. Na namiko. Gina nugu doba hogo tu hiya.
0: Mea.
1: Domi behem benen gouvernement ka yesasi kpaswa yu baton budira ben gane yu ka usada. Ye swa so dangi gisongo wabakura mami amira jenia gmiya robe Joseph Jogbenu demi Joseph Egirwa. Bekbulo bana me baton bagate kwa ni mudo dan edu.
0: Ma bisi na buko ma so mi go do ma kokpo mi kpo ko do ga wura ma bi ba de ha du mi gi bo ba bin dun tan ko gi o bi ba ko bra nu do bi ba ko ya hi bi ba ko do do ga ko pro bai ko mo bai ko yin mi na gi so mi go ay gi e sanda da ba no se mi hum do ma no ga sin hi na mo me do ga sin ha ye kpo radio no sna mi di ti sai no mo behave hank me ha de to sanga ye yakura mo mi ge mi ama sanga ya ha gi son ti sa ten butendi me ka ese ye ma ka sin hina mo sanda da ba na ma mi ge ndi sanda be ba san awo ha ga bi wo be nkon ye kpo to ye kpo ho ko ma ma e no mo mi da de no sna mi ndi bo ka so ite wi logo sanga he wuro boy boy ngani mbira ge ye bi so ma we ne su ya se ma atata son te barabaka no yera o mbiru Oui, bien tenu le mien, voilà, il m'a couru à Migon, pas la gonde, tout dit, pas à Migon, c'est HD. Bah, oh, bébé, d'un d'amigon, toi, mais, hein, bébé, bien, haïe, demi-en dot, on migon, ah oui, non, c'est à 5, hana, oui, on migon, à man, ça, mais, suba, soit, d'amigon, il n'y a pas pour, y'a bouhigon, soit, ou, ga, mais, ma, son, ma, si, n'a ma, bébé, bas, sans, de couteau, bah, ma, bah, tombe, non, y'a, bambé, combien, bé, son, y'a, non, soit, kohite ya mwe ne budusi ya ho buka barabu no ye mbiso wapi barabu binti kabi nkuhubu ukabi wuse ya nawa amana baka binesi na maa baka binori mo kwa ukawa mehuma wene budanduke usomi nukutu dite mbira agia mesomago kwa nonela mebarabu buko nanga nori mo didi miya wa ukura paragu msoge banka yonti ye saa meme tindi obe bahunwe so anyanga nya kwa hiti ya tadua wahala ye ba mo ben taw yanum bira gya bu ko ga ben so ko den ba ga kin ye ba pro mena win bira bi bira su ba bi ka wi ka ma mi ko ga ye ba pro wa me ma we ne budan duke ba mi rum bira ga ndi pa ko ga kuna so
2: we o ma kura kura gun ke di ba ga university minti we su ba ra o be we mi de mo ho o da lo to di ba ga we mi ga ka ma kura gun kan bira gya
0: mi ya
2: mi so ga ban kai bira gya de mi ya o ma kura ke di ba ga te mi gya ma kedi tembugo ka bisa yakpao domi ye nong bi grami ye benen tenyiro nwa banso ba ogwa beberona sanga ya se mabaga de kedire baga yera kaka nakparago ka munyinda no turo mingu andama ye nong bi gami ye benen tenyiro nwa banno ogwa beberona ka be nugo do nwe game ma ga sohima ka game ka wi behem benen tenyiro romeado wadai ka wi ni hite wi ngobiti odi gin gintiru nigio suno toro tuko seri ka so ma ga game mago tuko nwe tuko kana se ga wi banu no no tia ka wa benente so
0: yawa a fizikure
1: ta na nge mongire mo hontoto ko kana no tia ya wa benente mo
0: yawa sa sera mena da ban sa me biso bon kwa yin ko ga so ha ma ura ma miko so men no yura ni sab ko mini masimba bila ga jef da obio rafid kure kama ne rabe to boy sabisa no kana gina

be sumeda oroko eguzuro ni kada o ma tun ni bi ngara won aba ni sumeda ngawe babu ya gudun akaro awon me mura yo nduro be kini wa sumeda ye mbiru ba ma wa re go kini wa re me do ma de ba me mura yo nduro gudun ma te me mura ma re nduro se wi go wi me mura npa ni ne sagabura amara wa me ya

si o sebe son pese amo beka kiru beka maswa da gi uyoka da ba ni samo so tempo si yira ko ya ka iki hiba no bu son ni yem na we numane na ye radio no sina ye kwa ka de ma radio para kwa ka ma suti de ran radio ni ki o mabaka so ma kwa ni ki son ite so aso mi kun be son ko be ba ne we ne buda sina boko mi bu to ma ru mo ye we sina boko ke wa yo ka ni ko ye no center advance.